Pipa opp mot trynet, fyr nå og gjør jeg taus. La tiais når det er vinter, bytte forden når det er haus. Når det er middag, lager graut, koker Arne Brim i saus. Send en tekst på fjase, bo ikke til ham, ryggen sanger raus. Send en tekst til unge Angel, legg deg plankeflat og rau. Du kan sende en